ye mi nede yi ya abrabo na ye pisi basa oko wani ma enko oko wachi nfa enye ye unu ni ya unfa mfa nede abi me kamfu onyami ye kwa makura wa hivi ya kwa nekura kede ni mao se nede uba miye nina pomoni ya chinedi na ye yine ya odi yaba mako tru yankuni mdiye ni mwati